0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.
3: Sobi. Jesi ti radio? Rekom.

Dobro zvuči nekako. Leži je taj španski jezik sa tim njenim glasom. Barbara Bobak i ona pitanja u kasne

0: Mene se odvikavaj, Milan Stanković. 10 sati i 8 minuta je, da li znate šta su to polijester ljudi?
1: Ne, polijester, znaš taj kao materijal, ali kao čovek ne.
0: Ok, ima veze sa materijalom, Gen Z ima novi termin, naravno. I naravno da nije ništa lepo, šta više uvreda je. Ako si polijester osoba, to onda znači da si fake, jeftin i da se raspadaš posle prvog pranja. Uslovno rečeno.
1: I, šta vi, za Gen Z si viču kao kakav si ti polijester, šta?
0: Da.
1: Tog tipa.
0: Da, mislim, ajde, realno, ovo je još jedna Gen Z glupost, ali nije loše zakoristiti, jer kada kažeš polijester osoba, sad kad smo objašnjavali, sigurno nam je makar neko pao na pamet. Či sad, da li je to bivša najbolja drugarica, da li je bivši dečko, kolega, koleginica, ko već, ali sigurno sam da smo svi pomislili na tu jednu polijester osobu.
1: Da, meni je prošao kroz glavu drugar koji je igrao fudbal kad smo igrali napolju, u tom nekom polijesterskom dresu, i što polijester ume lepo i jako da se usmrdi. I onda kad se usmrdi, ti ne možeš nikako izbaciti to, i sad mi je prošlo to sve kroz glavu, baš je onako jedna trauma ostala, ali mogu da osetim tu polijester osobu.
0: E, upravo to. A poenta priče je da se okružimo svila i pamuk ljudima, kao jesu oni malo skuplji, ali vrede, jer se ne znojimo od njih, ne smrdimo.
1: Isto deblji, to bolje, isto ko sa pamukom. Debeli pamuk ti je kvalitetnija majica.
0: Aha, pa da, što da. Ok. Marina Visković i Lesi pred nama. Stiže Tanja Savić sa pogrešnom adresom. Dobro jutro.

0: Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: dana samo. Poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.
2: Od tvoga lica svog ne mogu da se setim.